0: Papa, banoko, bakoko, na yeko ebi sabino mo na zo kende mobembo musika.
1: Merci nengo yeko ebi sabiso. Tozana eloko kopesa ete, menzambe, azala na ye ya pambola ye, ipa ya zo kende. Alors, fuka matu pambola.

kolamra moto yo kela kiso akusani nzambe ya mawa nzambe oyo bomengo na ezali mawa nzambe oyo bomengo na ezali ngolu